ngandu kendo wameno ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokele ya kalioja pete pete kazandu ya kizito kumakele kele kendo wameno ya zebi lamba ngandu kendo wameno ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokele ya kalioja tia kuzandu ya kizito

La la la la la. Ah non, j'ai coudré Mia, ah non, j'ai coudré en tout le blat à la Salvador, j'ai coudré en tout, ah, mais non, il pas pro. La la la la la la tra, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la